0: 107,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bil iman qayyadana maidan al isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan idza sadaqat masalatil ma'siyah ka'annaha su'ban. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu ahli al-iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli 'abdin ila ta'ati hannan. Amma ba'd. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال